0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Doktor, ma tahan teid kogu südamest tänada. Te olete tõeline oma ala meister. Ainult tänu teile tunnen mõnes paremini. Palun, need on teile.
2: Tänan väga, aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia. Ma ei teadnud, et te nii kiiresti anesteisest toibute ja lubage, ma vähemalt õmblen teid kinni.
1: Kuidas soovite? Ma usaldan teid täielikult.

0: do Hitmix Kuur .
1: kuule , see meie kirjukana , tead seda kirjukana , see munes 3-kilose muna . No paanika , missugune värgid , särgid , kanal 2 kohal , reporter kana käest küsimas . kuule , kas sina munesid 3-kilose muna ? Mina , kuidas see sul õnnestus ?
2: See on saladus .
1: ja mis sul tulevikus plaanis on ?
2: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna .
1: tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde .
2: kas teie abikaasa munes 3-kilose muna ?
3: Minu ,
1: kuidas see tal õnnestus ?
2: See on saladus .
1: no ja mis teil lähitulevikus plaanis on ?
4: no kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinnule vastu hambaid .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Herra Taavi Kepleniko, tegelikult ma nägin teid juba kaugel. Miks te meil nii kaua käinud ei ole? See on nii tore, et te meie hotelli just otsustasite välja valida. Ilmselt me oleme selle ära teeninud.
2: Ära kägise, mis number tuba on?
1: 320. Seal tuleb tuss üle vaadata ja 315 on väike probleem. Seal ei lähe kaki alla. Ei, toru, meil näen ju nii harva.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaua seda küpsetama peaks?
2: No see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
1: Jaa, 2 tundi 200 kraadi juures.
2: No nii palju põnegi.

0: Radio Hitmix Kuur.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: hitmiks naljanurk .
1: kallis , sa pead mind siit välja aitama .
2: mul on midagi , mis teeb su tuju paremaks .
1: on või ?
2: siin sees on midagi erilist sulle .
1: mida , viil või ?
2: maasikamuus .
1: mida ?
3: Vabandust , kas ma kuulsin õigesti , kas siin sees on maasikamuus ?
2: ei !
3: Vabandust .
2: napikas .

kodus ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.

0: Kuvo Hitmix naljanurk.
1: No nii, räägi, mis sa tahad?
2: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
1: 5 miljonit?
2: Põgenemisautot.
1: Põgenemisauto.
2: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõriku kohvikust ning 2-liitrist kokat.
1: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
2: Mida sa ütlesid?
1: Sul on niigi käitumisprobleeme.
2: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
1: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkruriikast toitu.
2: Toh mulle juba need neetud sõõrikud.
1: Ma juba ütlesin. Ei!
2: Ma jäängi neid värdeid siin maha laskma.
1: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: Noor kena naine läheb arsti juurde kahtlusega , et ta on rase . Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab , jah , tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale . Naine läheb siis koju mehele templit näitama . Mees vaatab seda templit , seal on mingi tekst . No mitte ei näe . Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti ja templil on kirjutatud . Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita , siis on paras aeg naine sünnitusmajja viia .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tervist . Kas oleks võimalik teie juures ööbida ?
2: Muidugi . Palun pange aadress kirja . Sõle 33 , korter 15 . Ma vabanen poole tunni pärast . Te võite mind nii kaua kohvikus oodata .

0: Rytmiks huumor.
1: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.

0: Hitmix , naljanurk .
1: jaa . tere , Anatoli , ma tulin vaatama sinu 55-tollist 3D krundigi telekat .
2: kuule .
1: paras urgas on sul siin .
2: no ja siis ?
1: Mis , ära mängi lolli . sina ei tööta Ülemiste Euronixis , on nii ?
2: jaa .
1: nii , ma käisin eile teie juures telekat ostmas , sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikut .
2: jaa .
1: nii , ja siis sa müüsid mulle 55-tollise krundigi 3D teleka . ütlesid sõna-sõnalt . mul on kodus samasugune , kus see on ?
2: no see on praegu , ma viisin ta parandusse .
1: aa , parandusse , mis nad teevad , panevad 4. tee juurde sinna või ?
3: no nii , mõni üritab meil siin nutikas olla , mis
2: Indrek
3: töötleb meid siin , rahu , Toolik . vaatan , et meie sõber on meie müügistrateegiale järgi saanud . las ta naudib siis seda hetke , sest see hetk jääb ühtlasi ka tema viimaseks .
1: oo , teie müüg- ...
3: nutikas , aga mitte piisavalt .
2: kuule , Ints , aga mis me nüüd teeme ?
3: paneme ta külmkappi , siis mõtleme edasi .
2: mul ei ole külmkappi .
3: oota , aga minu meelest sa ütlesid , et sul on kodus samasugune .

0: door. It makes core.
1: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tiit kallis , saad otsida mulle sõna fenomenoloogia välja .
2: Fenomenoloogia ? Sa ei tea isegi selle sõna tähendust .

0: duo hitmiks huumor .
1: Mu tüdruksõber sai pahaseks , kuna ta arvas , et ma ei hinda tema kokakunsti . Et oma tüdruksõbra kahtlusi hajutada , võtsin veel ühe viilu tema imemaitsvat sousti . Et tüdruksõbra kahtlusi hajutada , võtsin veel ühe väga maitsva viilu tema sousti .
2: see on enam-vähem nagu minu veinikaste seal Joel Ostrati saates .

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: mis seal ikka , Marta , tutvusin teie CV-ga , natukene segadus saab asjaolu , et oma negatiivsete isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud ebatäpne , halb suhtleja , tige , põhimõteteta , kleptomaan , tagarääkija , skandaalitseja , psüühiliselt tasakaalutu ja kergelt hoorapäine . samas imponeerib mulle väga see , et oma positiivsete isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud aus . tere tulemast meie meeskonda

0: loomulikult Kanal kahes .
1: rong ja kupee ja Mr. Jackson , Mr. Johnson , eks ole , Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult , Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja . Natukese aja pärast korjab ta , kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda , Mr. Johnson ei tee välja . ja asi kordub paremast kõrvast mööda , Mr. Johnson köhatab ja lõpuks , kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea , tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad . Mr. Jackson kergitab kabut , ütleb , olen Mr. Jackson , täpsus sülitamise maailmameister , mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu . Kabut kergitades ütleb ta , olen Mr. Johnson , amatöör .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . Tule ja vali parimhind.ee.
2: Duo Hit Mix . Naljanurk .
3: Ja, Mõrilin,

0: et ma ei, oota, hirmus kõva muusika oli seal, siis seal läksid teda rahustama ja siis jäi muusika vait, aga ma nüüd ma ei saa üldse aru, mis toimub. Et äkki võiks politsei kutsuma. Ei, kui pole vaja, siis ei ole vaja. Ja mina ei, ma jään, jah, mina jään kohe magama, jään. Oota, aga sa ise? Ei, no, varsti, muidugi, joo. Ja veel, kuulub, no andeks, ma helistasin, joo. Joo.
1: Ah!

0: Duo hitmiks huumor.
1: Naine mehele. Alati kui ma laulma hakkan, lähed sa rõdule. Kas mu laul ei meeldi sulle? Mis on nüüd, kallis, muidugi meeldib. Aga ma ei taha, et naabritele jääks eksi arvamus, nagu ma peksaksin sind.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Marta, mis sa arvad? Teeks neljanda lapse ka?
2: Milleks meil perre hiinlane?
1: Hiinlane? Millest sa räägid?
2: Tead, kas rääkisid, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Duoritmiks huumor.
4: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: duo Hitmix. Amserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhab lõuna ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 13-17, Lääne-Eestis 20 graadi. Hetkel Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Juku , miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid ? Aga õpetaja , ma pabistan nii jubedalt , ma kardan , et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni .

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: No nii , lapsed . Seksuaalkasvatus , kust siis alustada ? No kujutage ette , et mees on lennuk . Naine seevastu oleks lennuväli . Lennuk maandub . Kõik reisijad tulevad välja , sisenevad lennujaama . Ja siis 9 kuud hiljem .
2: Vabandust , Tanel , su naine jättis teate sulle . Ma ei saa päris täpselt aru , mida siin mõeldud on , aga teade on selline , et Tanel , kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse , siis pannakse lennujaam kinni .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
5: Mammuti päevadele.

0: Hitmix .
1: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab . WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . Sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on hetkel 13-22 graadi, Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 21.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid

0: Duo Hitmix.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu,

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Vanaema lapselapsele. Kui mina veel noor olin, oli muusika palju meloodilisem. Aga vanaema, see mida sa käes hoiad ja kuulad, pole ju raadio, vaid hoopis mikser.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulajatele , uudistega eetris Rohke Develak . valitsus teatas , et Rail Balticu ehitus jätkub plaanipäraselt ka juhul , kui Läti või Leedu oma lõike valmis ei ehita . Eesti liigub projektiga edasi . Uue tegevuskava järgi ehitatakse raudtee pärast Eesti-Läti piirini jõudmist lihtsalt edasi Läti territooriumil . Seejärel jätkub ehitus juba Leedu ja vajadusel ka järgmistes riikides . Valitsuse hinnangul ei tohi ühegi riigi tegevus edu takistada Eesti edasiliikumist . Ekspertide sõnul võib selline lähenemine küll projekti maksumust kasvatada , kuid samas vähendab see oluliselt ootamisega seotud riske . Prognoosi kohaselt jõuab Eesti praeguse ehitustempo säilimisel järgmise kümnendi jooksul Kesk-Euroopasse , sajandi keskpaigaks peaks raudtee ulatuma juba Aasiasse . Kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt valmib aastaks 2075 maailma esimene ümber maakera kulgev raudteering . Veel teatab valitsus uuest peretoetuste reformist , mille eesmärk on toetada neid , kes on juba edukad . Senine lastetoetus asendatakse jõukustoetusega , mida hakatakse maksma peredele , kelle sissetulek ületab riigi keskmist vähemalt 8-kordselt . analüüsi järgi on jõukatel inimestel suuremad kulud , sest suurem maja vajab rohkem kütmist ja hoolitsemist , kallim auto rohkem pesemist ja suvila rohkem hooldamist . Uue süsteemi järgi suureneb peretoetus vastavalt perevarandusele . Mida rohkem vara , seda rohkem abi riigilt . Majandusanalüütikute hinnangul aitab muudatus vähendada ebavõrdsust rikaste ja väga rikaste vahel . Esialgsete arvutuste järgi hakkab neljaliikmeline jõukas pere saama kuus toetust 5 uue maasturi liisingumakse ulatuses . Valitsuse hinnangul on tegemist õiglase lahendusega , sest edukad inimesed vajavad edu hoidmiseks samuti riigi tuge . ja Kommertspankade Liit annab teada , et kuna pankade teenustasude tulud on oluliselt kasvanud , siis rakendavad pangad peatselt uue teenustasu , milleks on teenustasu . Täiendava tulu käitlemine toob pangale lisatööd ja suurenev teenitud raha hulk nõuab suuremat aega , et sellega tegeleda . Kuna tulutasu suurendab tulusid veelgi , siis peatselt on vajalik ka teenustasu kehtestamine . Alates uuest aastast peab klient iga euro pealt , mis ta pangale tuluna sisse toob , maksma 1 sendi teenustasu ja 9 senti teenustasu . ja lõpetuseks rubriik teaduse vallast . Rühm Eesti teadlasi on välja töötanud pulbri , mis aitab esialgsete hinnangute kohaselt kuni 75% bensiini ja diislile kulunud rahast kokku hoida . Pulbri kallal on töötatud pikki aastaid , kuid selle katsetamiseni jõuti alles üha tõusvate kütusehindade survel . Pulbri täpne keemiline koostis on ärisaladus ja teada see ei ole , kuid teada on , et kui teelusikatäis seda pulbrit sisse võtta , siis tekib inimesel nii halb enesetunne , et soov igasugusteks sõitudeks kaob täielikult . Mõju kestab 10 tundi ja siis saab võtta uue annuse . 3 annust pulbrit päevas tagab , et ka toidu ja riiete peale ei kulu inimesele enam midagi . Riik on leiutuse vastu juba elavat huvi tundnud ja Eesti teadlaste saavutus ei jää kindlasti riiulile tolmu koguma , märgib toetavalt ka valitsuse teade . Eetris olid uudised .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
2: Jälle see sama mees.
1: Ma räägin sulle ju, see sama manjak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
2: Valetab sulle või?
1: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
2: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii. Räägi otsast peale.
1: Nii. Enne magama minemist. Jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära, lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
2: Ossa!
1: Vasaku külje peale.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul 2-8 saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 13-12 graadi, hetkel Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 22.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: rütmiks huumor .
1: Juku küsib Marilt . Mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari . Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Doar. Netflix. Doar.
1: Tere, kas te soovite midagi tellida?
2: Jaa, mulle üks latte palun.
3: Mina võtan ka latte, aitäh.
1: Ja mulle palun üks väike must kohv.
4: Väikese musta?
1: Jah, kui oleks võimalik.
4: No ma ei ole nüüd kindel, ma saan täpselt nii palju kohvi tuua.
1: Mis ta mõtleb tõsiselt või?
2: No see oli nüüd küll nõme, Liina.
3: Sa rääksid aga pisut üleoleval toonil küll, jah? Miks sa ei või latte ette eritada normaalsed inimesed?
1: Miks te praegu ettekandjad kaitsete?
4: See ettekandja on siin samas.
2: Ta on siin, Liina.
3: Sa räägid, kui ta poleks olemaski. Pole kunagi sind sellise näinud.
4: Mina ka mitte.
1: Ta ei tunnegi mind.
3: Ei maksa karjuma hakata.
4: Ma lähen toon nüüd teile need kaks latet. Ja sina, Liina, mõtlema käitumise üle järele seni kaua.
2: Me ei saa kunagi siia tagasi tulla.
3: Mis sul

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Seisab Buratino Malvina akna all ja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse. Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde, ütleb, kuule papa Karlo, jama, tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad, ole joo papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega, üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 28 graadi ja hetkel Tallinnas 19, Pärnus 22 ja Tartus 23.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Mis mu printsessil viga siis on?
2: Margus jättis ta maha.
1: Tõesti.
2: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on...
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Ja sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minus saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtle seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Sa oledki igav ju.
3: Mida?
2: Kuule, sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla.
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
4: Oi, mu eksamid on nii rasked.
5: Oi, mul pole üldse sõpru.
4: Mu kunst jala teiks ei saa küljest.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisead ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: Aga sellel on kummid tühjad ju.
1: Tähendab, asja mõte on selles, sa ei pea igal pool raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele üle, mis selle nari...
1: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
6: Suvereporter.
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Duo Hitmix, huumor.
9: Kas teate, poisid, minu isal on uus auto? Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvista küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul 2-8 ja läänerinkul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 28 graadi, hetkel Pärnus 23, Tartus 24 ja Tallinnas 25.
6: See on Raadio Duo

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus on niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mii tea, ma hakkan paksuks minema, trenni tegema. Sa tahaksid minuga korraks voodis hüpata?
2: Ma ei kuulnud seda.
3: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
2: Ei, Taavi. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
3: Aga seks ongi ju sport.
4: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
3: Ja, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
2: Võit või võit, okei. Okay. Kui on võitja, aga siis peab olema ka kaotaja.
3: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
2: Kuule. Aga kes on siis meie vastane? Aeg või?
3: Vastast ei olegi.
2: Ei, ei. Sportis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
3: Aha. Aga kes räägib alati, et fitness on ka sport?
2: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
3: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
2: Ei.
3: Miks mitte?
2: Sest mulle ei meeldi sport.

0: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Duo Hitmix , huumor .
4: mehed mängivad golfi ja Jacki kord on lüüa . samal ajal möödub väljakust matuserong . Jack paljastab pea ja jääb vaikides seisma . sõbrad on šokeeritud . sina , Jack , ise kirglik mängumees ja nüüd lased ennast sellisest väiksest asjast häirida . Jack vastab . noh , eks sai 16 aastat koos elatud ka .

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, õhtupoolikul liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja on äiges oht. Puu muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning sooja on kuni 28 graadi. Hetkel Pärnus 24, Tartus ja Tallinnas 25.
4: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Kuulo Hit Mix. Naljanurk.
1: Miks sa midagi ei ütle?
2: Ma...
1: Kui sul on midagi öelda, siis ütle parem kohe välja.
2: Hästi. Ma teen lõpu.
1: Mida?
2: See on läbi. Möödas. Over.
1: Sa ei saa mulle niimoodi teha.
2: Ja pigem õudne lõpp kui lõputu õudus.
1: Ei!
3: Ja trump emand, trump kuin, kolmessa ja kuued.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Arst patsiendile. Teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime. Ma harjutasin ju öö läbi.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
3: Ilm on muutliku pilvisusega õhtupoolikul, liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on kuni 28 graadi. Hetkel Pärnus ja Tartus 25 ning Tallinnas 27.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Miks sa, Juku, tahad, et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tead, mul on suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
2: Ma soovitan teile ühte lihtsalt reeglit. Iga kord, kui te tunnete endal närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha. Kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
3: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Suvereporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viita, pika sõidu ajal hakkab irvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
7: Ei tea.
6: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
7: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
6: Ei tea.
7: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

Kuumserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äpis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaaslane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale.

0: kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Veel vastu homset on sooja 16-20 graadi, päeval kuni 25. Mitmel pool sajab ja paiguti on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel Pärnus ja Tartus 26 graadi sooja ja Tallinnas 27.
3: Sa kuulad raadiot?

0: Hitmix naljanurk .
1: Sõiduõpetaja märkab , et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega . Mida te seal signaliseerite , tunneb ta huvi . Mis signaalist te räägite , isa , küsib ta aru . Ma kuivatan küünelakki .

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhida ristimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad ristimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks ristimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teatekohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukaupluse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks latti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
2: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äpis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Palun!
6: Astu aga.
5: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
6: Pane oma suu kinni.
5: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
6: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
7: Margus, raune maa nüüd.
5: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
6: Ma ütlesin, et ole vaid sa igavene neetud.
7: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
6: No sorry, boss, ma läksin natuke elevile.
5: Ma olen siin. Kõik on hästi, kõik on korras.
7: Kuule, läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
6: No ma ütlesin juba sorry, boss.
5: Kuule, sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin.
7: Sorry, boss, ma sulle teen siin.
5: Poisid ei pane üldse tähele mind ja ma olen siin.
6: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud
7: olen. Margus, ei!
5: No nüüd ma räägin küll kõigile. Ei, kõik teate, mis

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Amserv ja Kaar

0: ja vali parimhind.ee.
1: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
2: Ööl vastu homset on sooja 16-20 kraadi ja päeval kuni 25. Mitmel pool sajab ja paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel on Pärnus 26 kraadi sooja, Tartus ja Tallinnas aga 27.
3: Duo Hitmix.

0: Eesti Raadio .
1: tänase saate vast kõige huvitavama ja võib-olla ka kõige kindlasti informatiivsema osa juurde . Ja kasutades juhust ära , et raadiojaama omanik ei ole praegu Eestimaal , teeme lihtsalt lausreklaami ja nimetame seda lõiku siis nii-öelda kommertstekstiks . meil on stuudios üks , kuidas öelda nüüd , väga huvitava elukutse omaja ja võib-olla vahest on täitsa võimatu ära arvata seda , et sellise elukutsega võib ka ära elada . ja selle tõenduseks ta võttis kaasa kodunt ka oma tegevuslitsentsi , mis on siin laua peal , aga sellest kõigist hiljem . härra Jeego Räige , õige Räige on meil stuudios , istub siin minu kõrval . tema tegeleb niisuguse huvitava tantsuga , ta on nimelt rahvatantsumees , ehk siis ta on eraettevõtja , rahvatantsija , kelle teenuseid kasutatakse siis erinevates rahvatantsude tantsuansamblites . kuidas see kõik käib , kust see on tulnud ja miks ta seda teeb ? Praegu on just ärevad ajad , et kevad on tulemas , inimesed lähevad murule mättale , tahavad sussi keerutada ja kui juhtub näiteks mõni partner või meespartner puudu olema , mis siis , mida siis soovitada tantsujuhile ja nii edasi ja nii edasi , sellest kõigest tuleb nüüd lähiminutitel juttu . tere õhtust , Jeego Räige , õige Räige .
2: tere .
1: kas vastab tõele see , et eestlane on sündinud juba tantsukingad jalas ?
2: no päris kindlasti võib seda väita . vähemalt oma kogemuse põhjal ma julgen küll väita , et iga teine eestlane on sündinud tantsija , sündinud rahvatantsija . sest mis seal muud olla saabki , kui läbi sajandite taskuse selle tohutu higi valamise , läbi pimeda aja , mis meie rahvas on käinud , ainukene lõõgastusmoment oligi keerutada jalga .
1: armas Jeego , kes teid viis tantsu juurde ?
2: Jah , tantsu juurde viis mind , võib öelda , saatus . kuid ka ema käsi , toetav käsi oli kõrval . Ja ma ei mäletagi veel , ma vaevalt käisin jalgadel , kui ma juba tantsisin rahvatantsu .
1: kas vastab tõele see , mis kirjutab Eesti entsüklopeedia , et teie ema oli küllaltki terava keelega ?
2: ta oli mitte ainult terava keelega , ta oli ka väga karmi käega . ja mäletan , et poisipõnnina ükskord ma olin vist 6-aastane , ei tahtnud ma millegipärast , ma ei tea , kas ma olin haige , palavik oli just mul peal või midagi oli , ei tahtnud ma kuidagi minna rahvatantsutrenni . Ja ema ütles , lontrus . see solvas mind ääretult , ta ütles seda valjusti , seda kuulsid naabrid , sest oli kevad ja meil oli aken lahti .
1: selge .
2: mul tuleb praegultki veel pisar silma ja peale seda ema lõi mind . lõi mind kohe nii valusalt , et ma olin kohe haige .
1: sealt samast entsüklopeediast võime lugeda , et Jeego Räige , õige Räige ema õpetas teile ka selgeks kivikasuka . seda te ei käinud õppimas tantsuringis , vaid seda õpite kodus . kuidas see käis ?
2: no alguses , eks ole , väiksel lapsel on võib-olla palju huvi .
1: kui vana te olite ?
2: ma olin 4-aastane , kui ma õppisin selgeks kivikasuka .
1: aitäh .
2: nüüd võib seda , meie slängis on see kivikas .
1: kivikas .
2: noh , eks me kohendame kõik .
1: tuleme nende .
2: ja ema , jah , ema oli just töölt tulnud , ta oli parajalt väsinud ja mina lehitsesin just rahvariiete ühte albumit , 4-aastane .
1: nagu te olite .
2: ja ma olin just jäänud pidama Harjumaa rahvasiide peal. See on kuidagi väga sümpaatne.
1: Olite just vaimustamas.
2: Ja ma olin just kilkasin ja naeru oli kõik tuba täis ja ema tuli sisse. Küllab ta oli väsinud töölt tulnud inimene, ta töötas väga mitmetel kohtadel, ta oli püsimatu inimene, ta oli onki kindla töökohta, täna siin on seal.
1: Nii, tuli ja, koju.
2: Kuidas?
1: Tuli koju.
2: Ja ema tuli koju. Lõibind.
1: Nii.
2: Ütles, lontrus, mis sa siin teed? Vahid jälle neid hilpe. Mm-hmm. See oli tema, see läks mulle väga hinge, emale rahvariided ei meeldin. Küll aga oli ta vaimustatud rahvatantsust.
1: Nii. Kuidas olid?
2: Ja ema ütleski siis niimoodi, kui ta mind oli löönud, ma kukkusin näoga vastu põrandat. See oli metsik vaatepilt, seal oli verd
1: nii.
2: Ja nina luugi. Näete, mm-hmm. mul on nina on ju kõver.
1: Kõver, jah.
2: See ongi sellest ajast. Siis nii. Ta võttis mul juustes kinni, pani seisma 4-aastane, nagu ma olin susiki, seda oli mul jalas. Ema ütles, pani kingad jalga.
1: Nii.
2: Ma paningi kingad jalga ja siis ema ütles, et selle lontruse londerdamisel oleks üks kord lõpp. Õpetan ma sulle selgeks tantsu kivikasukas. Ja siis see algas see trenn. Naabrid tulid kell 4 öösel meile veel koputama ukse tahal. Lõpetage see jant. Ema ütles, lontrused teid ja kivikasuka tantsus midagi, minge magava. Ja mina pidin tantsima. Ommikuks oli loomulikult see suurem osa tantsus kivikasuka võtted omandatud.
1: Ja jalatallad olid verised.
2: Oli täiesti rakkus.
1: Selge pilt. Need on nüüd väiksed killud lapsepõlvest. Tuleme nüüd tänasesse päeva.
2: Ma olen emale sellegi poolest väga tänulik just, kui ma vaatan tänapäeval, et noh, ma võin uhkusega öelda, et ma olen Eesti riigis kõige parem kivikasuka tantsija.
1: Selge pilt.
2: Vaieldamat ja seda juba aastaid.
1: Nii.
2: Noored, kes on peale tulnud. Mul on praegu 48 on mul seljadega turjal. Ja noored tuleb peale. Nad ei ületa mind kivikasuka tantsimises küll mitte üks vaas.
1: Jeego räige. Õige räige. Tuleme tänasesse päeva.
2: Isa oli mul õige räige ja ema on räige, nüüd viidi kokku.
1: Selge pilt. Siit ka nüüd teada nimi. See vastab, ma tean, et see vastab tõele, et ei tantsi konkreetselt üheski rühmas. Te olete nii öelda külalis esineja.
2: Ma tantsisin küll, aga siis kuskil 15 aastaselt nähti, et ma olen andekus täis.
1: Nii.
2: Ja millegi pärast poisid ei tihti tulemata treeningutesse ja tüdrukud oli rohkem. Ja kuna meespartnereid oli vaja, siis oli mina see, kes siis käis nii-öelda tüdrukutel käest kätte. Ja kuna ma valdasin kõike tantse suurepäraselt, ei olnud mulle see probleem. Ja kui ma sain nüüd vanemaks ja nüüd on olud ka muutunud, mõtlesin, et ma hakkangi, tulen ära ansamblist. Ma olen väga paljudes ansamblites tantsinud.
1: Nii.
2: Näiteks Lego oli üks esimene, kus ma tantsin, siis vahepeal olin väga seotud tantsuansambliga Põrgu ja Tuline.
1: Kus kandis see oli?
2: See oli suve vaheajal, kui me puhkasime kukkerpadus.
1: Mm-hmm.
2: Ja siis nii. Põiekeses ma tantsisin lapsena tükk aega. Siis nüüd olen ka välismaal olnud väga palju. Soomes on suvesid veedetud palju. Hämeenlinna Porkana oli üks selline tore kollektiiv. Nemad tantsisid jenka stiili poole võib-olla. Ja Poolas üks südame lähedane tantsuansambel, kus ma olin aktiivne osaleja, nüüd ne siis au liige Poznani Ljato.
1: Ljato.
2: Ja
1: tuleme meie nii-öelda kõige põnevam osa juurde.
2: Ma tahan enne öelda veel, et seal Poznanis ma sain Kovpaki eest, ma sain ordeni lausa linna pealt.
1: Selge.
2: Talle nii meeldis.
1: Selge.
2: Ja tõste.
1: Tuleme nüüd selle teie nii-öelda omapära juurde. Te olete nii-öelda tellitav, teid saab tellida.
2: Jah.
1: Ütleme näiteks, niisugune situatsioon, et rahvatantsuringis on, või kontsert on tulemas, eks?
2: Nii, kontsert
1: on tulemas ja üks mees rahvatantsija jääb haigeks.
2: Nii, või sureb.
1: Või sureb.
2: Ja.
1: Siis kut...
2: Mida saab... teha?
1: Siis, jah.
2: Vaat see ongi nii mõeldud, et kui nüüd keegi sureb ära näiteks või jääb raskelt haigeks, nii et kontsert on ära jäämis ohus,
1: nii.
2: Saab helistada mulle, mina tulen kohale ja ma asendan seda meest. Ma võin isegi samal ajal asendada mitut meest.
1: Nii, tuleme ja. Nüüd nende...
2: Ma olen ka naisi asendanud.
1: Meile juba telefon on tuline, helistatakse, küsitakse väsimatult neid numbreid. Tähendab, ma tean, et on siin tulemas rida maakondlikke neid laulu- ja tantsupäevi ja on tulemas koolinoorte.
2: Jah, ootan täiesti kohe süda põksub nii tugevalt.
1: Koolinoorte tantsu- ja laulupidu, et nad tantsuringi juhendajad, siis tantsumemetaadid saaksid teie andmed ülesse kirjutada.
2: Läheks see vaid hästi see koolinoorte laulupidu seas.
1: Nii.
2: Tantsupidu tähendab.
1: Nii. Nii. Tuleme siis teie telefoni numbrit juurde ja ütleme neid päris mitu korda, et saaksite kodus üles kirjutada.
2: Ja nii siis nimi on Jeego Räige, õige räige ja ma elan ehitajate tee 17, korter on 8 ja minu telefoni number on kodus 662-734. Ja mobiiltelefon või telistada 8 valiteilusasti ette 250-11-707. Mul on ka veel peiler ja see on Baltkomi peiler ja number on 59-905. Ja peale selle on mul ka veel faks 662-733. Ja litsentsinumber on mul 1. Võite küsida, miks nii palju numbreid, aga lihtsalt neid pakkumisi on praegu massiliselt.
1: Nii et igal juhul saab teid kätte ja kui juhtumis ütleme, et nendel aadressidel, kui nüüd taksoga tulla kohale või helistada, saata fakse peilerile teada, et kätte ei saa, siis ema annab teile alati teated edasi. Ja ema telefon?
2: Ema telefon on 773-422 ja hoiatan, et ema on väga otsekohene. Ta võib sõimata teid, ärge sellest välja tehke. Ta võtab informatsiooni ja ma saan igal juhul saan selle kätte.
1: Jeego, käime siis need telefoninumbrid veel üle, et kodudes saaksid üles kirjutada.
2: Ehitajate teel elan 17, on majanumber 8, on korter, telefon on 662-734, mobiiltelefon on 250-11-707, faks on 662-733 ja peiler, mis kuulub Baltkomi kaudu minule, on 59905 ja litsents on 1. Ja kui nendel ei ole just ma vastaja osas, siis ema telefon kodune on 773-422. Ja ema nimi on Lenda.
1: Selge. Tuhat tänu. Nii et ma usun, et kõik jõudsid kodudes üles kirjutada.
2: Tahan ühte asja veel öelda.
1: Ja,
2: ma olen isegi Türgis tantsinud Ankara kuulsas, väga kuulsas kuninglikus tantsutrupis Pärebükügüläris, mis eesti keeles tähendab tume varsake. Tume varsake. Ja no igati olen ma vaimustad ja ootan muidugi pinevusega, mida toob see suvi, sellepärast, et no tean, et koolinoori tuleb väga palju koolinoorte tantsupiole, neid on seal kindlasti väga palju ja loomulikult peale tantsupidu, siis ma võtan tõesti aja maha ja maitsen kohe mõnuga teiste meestega, tantsijatega likööri. See mulle meeldib. Mulle meeldib eriti munalikööri, vaarika ja vahest on päris mõnus üksinda, kui oled suure töö ära teinud, võtta üks pitsike jõhvika likööri jäätisega.
1: Kena.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu peal tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad, endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.

0: Kuuserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaaslane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Oo, ilus kell.
5: Jaa, Rolex.
4: Päris või vuffel?
5: Ei, päris. Aga käsi on vuffel.
4: Ma vaatsin, et 7 sõrme.
5: Kuule, mis sa tahad saada 15 euro eest?

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äpis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Ööl vastu homset on sooja 16-20 graadi ja päeval kuni 25. Mitsmel pool sajab ja paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel on Pärnus ja Tartus 26 graadi sooja ning Tallinnas 28.
1: Duo Hitmix.
3: Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: nii, sellel oli üle, võtame maha selle. Tõmmake kõrvale.
1: Tere.
0: Tervist. Liikluspolitsei konstaabel Valdek teie teenistuses.
1: Väga meeldib.
0: Dokumente palun.
1: Dokumente palun.
0: Kas
1: midagi on valesti või?
0: Ei ole. Ei, aga suunda võiks ikka näidata küll. Aga nüüd võite välja võtta.
1: Suunda võiks välja.
0: Kas ma saan õigesti aru, et teie nimi... Oot, teie nimi on Viktoria Laanekask.
1: Ja
0: on
1: just,
0: õige.
1: Just. Teate, mul on väga kiire.
0: Ega kogemata mind ära ei tunne praegu.
1: Ei tunne ära.
0: Ei ole. Aga kui tähelepanelikult vaadata, ei ole tuttav.
1: No võib-olla tõesti, kui te nüüd ütlete, et siis tuleb üks väike tore poiss meelde. Teate, mul on tõesti väga kiire.
0: Et nüüd on tore siis. Siis kui lasteaias käisime ja algkoolis käisime, keskkoolis käisime, siis ma ei olnud väga tore, aga nüüd olen korraga väga tore või? Mis?
1: Just. Mulle tuleb nüüd te tulete mulle
0: meelde. Mis see meelde tuleb? See, kuidas mind pudruga täis loopisid või? Hea küll, tule autost välja.
1: Vabandust, mul on tõesti
0: lihtsalt nii. Siit. Võiks pesta ka vahelduseks, eks ole? Nii, olge hea, tulge siia ja kohe käed kapotile. See on käsk nüüd, käed kapotile, palun. Kas teil relva on?
1: Relva ei ole!
0: Relva ei ole, selge. Nii, vaatame edasi. Kaua ei ole vaja vaadata ega oodata. Nii, mis siin on siis? Mis see on?
1: On siis?
0: Tagumise rehvi muster näete, mis ta peab olema, aga see on täiesti kulunud.
1: Ei ole.
0: No vaatame tähelepanelikult. Selle eest on trahv. 60 eurot kohe.
1: Pisa.
0: Nii, nüüd hakkab vaikselt meenuma, tulen tuttav ette
1: võida. Valdek.
0: Nüüd on Valdek. Muidu oli Valdek peldik. Nüüd on Valdek. Tuleme vaatame siia poole ka.
1: Mis on?
0: Kuidas on? Number on porine. On. Selle 100 eurot trahvi kohe.
1: Pisa.
0: Nii. Kas nüüd hakkab meelde tulema, kuidas sa mulle lasteaias kilu ja munataskusse toppisid? Tuleb meelde või? Tehniline ülevaatus, 2 päeva aegunud.
1: Lihtsalt 2 päeva.
0: 2 päeva, selle eest trahv, paneme 300 eurot selle eest.
1: 300 eurot
0: läheb ära. Nii, ja kiirus. Me mõõtsime masinate ära, teil oli kiirus, oli kõvasti üle.
1: Ja ma sõitsin piiri peal.
0: Ja mina olin ka, ma olin väga piiri peal, ma ütlen algklassides, kui sa mind norisid kogu aeg. Ma ütlen, selle eest tuleb trahv, selle eest tuleb. Pagasi luuk lahti, palun. Tehke lahti. Nii, no kallis inimene. Kus on tule kustuti? Selle eest trahv 400 eurot.
1: 400 eurot?
0: Aga kas nüüd tuleb see ka äkki meelde, kuidas ma jõulunäidendis kuuske mängisin või?
1: Keda?
0: Lasteaias. Aljast kuusepuud mängisin. Tuleb meelde või?
1: Ei mäleta.
0: Nüüd ei mäleta, aga minu meelest väga hästi tegin seda. Nii, selle eest tuleb trahv 450, aga see tuleb meelde, kuidas sa mul algklassides klassiõhtul korvi andsid, kui ma tantsima kutsusin sind või?
1: Me ei mäleta.
0: Aga mina mäletan. Selle eest trahv 500 euri paneme kirja kohe. Siin on teile arve või see kviitung. Teil on elukaaslane või abikaasa on ka või?
1: Ei ole.
0: No siis maksate ise, selge.
1: 1841 eurot.
0: No see on veel väga hästi saadud.
1: Täit uskumatu.
0: Aga tegelikult on selline asi, näed. Minu volitused on sellist ka, näed, ma võin selle, näed, rebisin tüge, näed. Mul ei ole vaja seda. Ma ei tahagi sind minu pärast kihuta või maailma lõppu.
1: Tõesti loodan, et ma härmakate kokkutulekul ei kohtu sinuga.
0: Kus kohas?
1: Mina Härma gümnaasiumi kokkutulekul.
0: Raplas või?
1: Tartus.
0: Nii. Liikluspolitsei konstaabel Valdek tülitab ametisiku eksiteele viimise ja valusate mälestuste esile kutsumise eest. Teen suulise hoiatuse nägemist.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Duo Hitmix . naljanurk .
2: nii , vot vaata nüüd , siin on sinu kahemees . Tead , mis see kahemees tegi ? Viskas naabrinaisele akna sisse , ise naerab . Mida sa naerad , ma küsin , mida sa naerad ? Naabrinaisel viskab akna sisse potased , mis me talle ostsime . Tead , mis ta potastega tegi või ? Kleepekate vastu vahetas ära . Ja kas sa tead , miks ta niimoodi teeb ? Sest ta on täpselt sinu moodi . Ta on täpselt sinu moodi . Ja tead , mis ta mulle täna ütles või ? Ütle isale , mida sa mulle täna ütlesid ?
3: Ma põgenen kodust ära .
2: Kuulsid ? Kuulsid , mis ta ütles ?
4: Jaa , kuulsin , kuulsin .
2: Kui sa kuulsid , miks sa midagi ei tee ?
4: Kuhu sa põgened kohe ? Nii kui midagi on , siis kohe tema jookseb kodust ära . Pojak , hommikul põgeneme koos . Kuidas sa räägid , ei tee emaga ?
2: Väga hea , maga

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ööl vastu homset on sooja 16-20 graadi, päeval kuni 25. Mitsmel pool sajab ja paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel on Tartus 26 graadi sooja, Tallinnas ja Pärnus aga 27.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Juku tuleb nuttes ema juurde . Aga Juku , miks sa ometi nutad ? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta . Aga miks sina siis nutad ? No sest ma alguses naersin .

0: duo rütmiks huumor .
1: Sain oma isalt käskkirja ja lavakeelu .
2: Pärnus .
1: Pärnus ja isa oli peanäitejuht .
2: ja ma tean .
3: Millega sa siis hakkama said , räägi .
1: Ma ei tahtnud panna selga kasukat .
4: Kui vana sa olid , kui sa käskkirja said ?
1: 8-9-10 .
5: Tegu oli nagu sellise argielulise situatsiooniga , et sa ei tahtnud kasukat panna või sa pidid lava peal kedagi kehastama ja siis sa oled nõus kostüümi kandma .
1: Kasukas on argielu situatsioon .
4: Aga... ehk sa ei mänginud laval rolli mingit sellist ?
1: Ma mängisin laval rolli , aga see ei ole otseselt seotud kasukaga .
2: aga mis see siis oli , tähendab , et väljas oli külm ilm ja mis sina panid selga ?
1: Õhukese sellise , ütleme , sügismantli .
2: ja sina olid printsipiaalne ja keeldusid ?
1: Täpselt.
2: Nagu siiani oled , eks ole .
1: just .
2: sa ei kuula , mida targemad inimesed räägivad , vaid ajad oma rida .
1: nii .
2: see on väga tõene võib-olla see .
3: aga kauaks siis lavale ei lastud ?
1: ma arvan , see oli paar etendust .
4: aga mis selle nagu siis eesmärk oli või mida isa siis taotles sellega ?
2: ei no , et inimene ära ei külmu ju .
1: see oli seotud selles , et ma ei ilmunud etendusele kohale .
3: oot-oot-oot-oot , sa enne ütlesid , et sa ei olnud nõus kasukat kanda .
1: absoluutselt , kui ma olen Pärnu kodus . pere on juba Tallinnas , annavad etendusi ja mul on ainult vanaema kodus .
3: nii .
1: ja vanaema tahab , ma panen selga kasuka . aga ükski normaalne tüüp ei lähe kasukaga . bussi peale , et sõita Tallinnasse .
2: aga mis Tallinnas , kas sa osalesid etendusel või ?
1: ja ma olin näitleja , jah .
6: mitte sellel etendusel , sinna ta ei läinud , sellest ta saigi käskkirja , et ta ei tulnud kohale .
1: näed , näe .
3: Tallinnas mitte midagi aru .
2: Tallinnas oli etendus .
6: käsitles kahte eraldi intsidenti . üks , nad olid väga nagu lõdvalt etendusega seotud , aga nad olid põhimõtteliselt kahe erineva intsidendi eest .
7: minu advokaat räägib .
6: üks intsident
7: oli .
2: Tallinnas oli etendus .
6: jaa , Tallinnas .
2: tähendab , vanaema käskis panna sul selle kuramuse kasuka kampsuni . kasuka selga , sa ei pannud seda , selle tõttu jäid sa Tallinnasse hiljaks .
1: ei .
6: ta ei läinudki
2: Tallinnasse .
1: Ma läksin teatrisse , vanaema istus , kasukas süles .
2: oota , sa läksid kodus teatrisse ja vanaema läks teatrisse ja tal oli kasukas kaasas . sina tulid kodus , läksid teatrisse ja vanaema ütles , et pane nüüd kasukas selga ja sõida Tallinna , nii või ?
6: niisugused asjad lõpevad käskkirja .
2: ja said käskkirja . aga kuidas sa kodus teatrisse tulid ? kuule , mis kuu see oli ?
1: see oli külm aeg , see oli kas , see võis olla äkki märts või midagi , aga ühesõnaga . ma keeldusin kasukat selga panema .
2: ma saan aru
1: seda .
6: see on ammu selge .
2: nii .
1: panin selga mingi mantli . Läksin teatri valvelauda , kust pidi minema buss . vanaema istus juba kasukas süles valvelaudas .
4: ma arvan , et korraks pausi , täpselt , oota . miks vanaema sinu kasukaga tuli teatrisse ?
1: et laps paneks kasuka selga .
4: miks sa kodus ei pannud selga ?
1: sest ma ei tahtnud panna .
6: ja siis vanaema läks .
2: see on väga kummaline . kummaline perekond tuleb , siit koorub välja väga kummaline perekond vanaema laps ei taha kodus kasukat panna ja siis kaval vanaema mõtleb , nii , ma võtan kasuka teatri kaasa , äkki seal ta tahab .
1: kusjuures nii oligi . vanaema jõudiski must ette teatrisse .
2: siit ma teen sellise järelduse , talvel käis vanaema kogu aeg sinu kasukas oli kaelas ja suvel olid ujumispüksid või ? Uramus , algul ma mõtlesin , et see võib olla reaalne , aga ma ei usu .
4: ma lihtsalt veel viimane täpsustav küsimus , viimane täpsustav küsimus . kas selles olukorras sai käskkirjaga vanaema ?
3: ja mis keelud sealt tulid peale ?
1: vanaema andis endast parima . mina lihtsalt põgenesin ära , kui ma vanaema nägin .
2: kuule , see oli teatribuss , mitte liinibuss . teatribuss . ema-isa olid juba Tallinnas .
1: Tallinnas .
2: Nemad olid juba ees .
1: oi-oi , jah
2: ja sind ei lastud bussi , kuna sa ei pannud kasukat selga .
1: sa kuuled , mis ma räägin või ei kuule ?
2: ma kuulen kogu aeg .
1: ma põgenesin ära sõna otseses mõttes , kui ma nägin vanaema kasukaga , ma panin jooksu .
6: kuhu sa põgenesid ?
1: panin mööda linna jooksu kodu poole ja .
2: kaua sa jooksid ?
3: kui kiiresti ?
1: no koju jookseb mingi 10 minutit ja üks hetk ma avastan , et teatri bussijuht Märt ajab mind taga . nagu reaalselt .
6: kus on aknast väljas kasuka sees . Mart , Mart .
2: aga oota , kas Märt sai sind kätte või ?
1: ei saanud .
3: ei , ta käskis , et sai ja siis see .
6: oota , tuli bussi
1: kärgi . tuli bussi kärgi , hakkas mind taga ajama reaalselt majade vahel .
5: on aeg see lugu ei lähe selgemaks .
2: ei lähe , see läheb aina hullemaks .
5: aina hullemaks see läheb , lihtsalt prooviks selle kuidagi nüüd läbi lõigata kokku .
2: meil tuleb vanaisa ka kuskilt karupüksid kaela .
5: karupüksid , isa tuleb tagasi .
2: ma ei tea , ühes küljes see võib , noh , kui jätta mingid detailid kõrvale .
4: Need enamus detaile .
2: Need on väga palju muidugi , jah , mida kõrvale jätta , võiks ta olla ju tõepärane aga no liialt keeruline ja nüüd no miks Ingol oli vaja nüüd pojale teeb käskkirja või selline , et kõik on võrdsed . ei , see on nagu see , et kellelgi oli vanaisa Mulgimaal ja ütlesin , kui ta vinti jäi , siis ta rääkis kogu aeg seda , kuramus , kui venelased tulevad , ma lasen kõik maha , kõik lasen maha , olgu noor või vana , kõik pioneerid , kõik komsomolid , kõik lasen maha . see küsis , et kuule vanaisa , ma olen ka komnoor , kas sa mind ka laseks maha või ? kuna see vait , ei ole midagi teha . no samamoodi . et ta on samamoodi , et Ingo , et ei ole midagi teha . poegaga
4: käskkiri tuleb .
5: nii , Urmas , sellest äkki piisas , et vot .
3: ei , no see on täiesti tõsi , et see oleks nii hea , see on nii hull lugu , et sa täiesti usun .
4: tehke mulle palun seda , ei , ja see on tõsi .
3: jah .
4: leppige nüüd omavahel kokku .
3: omavahel ?
4: ei , no mida ma ütlen ?
3: sina valid , sina oled kapten .
5: sa oled kaalukeel .
4: see on vale .
5: nii , vale , aitäh sulle . Mart , ütle nüüd , kuidas see lugu oli siis , on see tõde või on see vale ?
1: hämmastav on see , et minu kallid kolleegid kogu aeg kuulasid , olid kogu aeg kaasas , said kõigest aru , te ei saanud mitte millestki aru . see kõik , alates sellest vanaemast , kõigest , gastroll Tallinnas , kuni selleni Märdini , kes mind taga ajas , on puhas tõde .
3: oli väga hea lugu .
5: tegemist oli tõsilooga , Mart oli oma isale väga suur pettumus .
0: raadio duo Hitmix .

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Duoritmiks huumor.
2: No nii, härra Teplenkov, see on teie viimane võimalus. Tulge välja, käed üles tõstetud.
3: Ta tuleb.
4: Keegi tulista.
2: Pange akordion maha, vaikselt ja rahulikult.
4: Ta ei jätnud meile muud võimalust.
3: Parem oleks pidanud seda tegema.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number . Kõige erilisemad hetked , tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt . Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk . Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust , et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat . Lisaks veel maitsvad road suitsukalast , kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest , kuidas Taylor Swift elavdab majandust . Postimees nädal , huvitavat lugemist kõigile .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale . Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas . See mees vaatab seda kutsikat , vaatab ja vaatab , vaatab ja vaatab . Lõpuks lööb kaks kätt kokku , ütles , issand jumal , mida põud on lehmaga teinud

0: Hitmiks naljanurk.
1: See oli suurepärane. Sa olid suurepärane.
2: Ega sul endal ka viga ei olnud?
1: Marilyn, ma tahan sulle midagi anda. Palun ütle, et sa oled nõus. See sõrmus kuulus mu vanaemale.
2: Taavi, see on ime ilus.
1: Oled nõus?
2: Ma ei saa seda vastu võtta.
1: Miks?
2: Sa tead, ma arveldan ainult sularahas.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tervitus uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse Reformierakonna kõrvale luua veel üks Reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks Reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune Reformierakond ehk uue nimega Stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus Reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on Reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut Reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna oma poolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetada endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastiku teadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87-aastasele, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees. Ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind . ee.
1: Rütmiks huumor .
2: Mees helistab raadiosse ja teatab . Ma leidsin rahakoti 100 000 krooniga . Siin on lisaks tema visiitkaart . Jan Ziegler , Seiferti tänav 3 , Praha . ja siis raadios küsitakse , et aga nii , ja mida te tahate , et meie teeksime , küsib saatejuht . No äkki te oleksite nii kena ja mängiksite täna mõne sooviloo ?

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Kuule , võta vaiksemalt , mul on sinu pärast nii häbi .
3: Iga kord , kui mingisugune väike probleem esile kerkib , siis sina süüdistad selles mind .
4: Tervist , milles probleem ?
2: Minu abikaasal õnnestus ära eksida . Ja siis, kui me kinni pidasime, et kaarti vaadata, siis tal õnnestus tee auku sõita. Sealt kui lõpuks, kui me välja saime, siis tal õnnestus üle kahe puruks löödud pudeli sõita ja mõlemad rehvid ära lõhkuda.
4: Te tahate, ma jään selle asja korda?
2: No kui oleks võimalik.
4: Palun tulge autost välja.
5: Mis sul aru oli, kuradi lollakas? Tahad, ma tõmban üle tahi sul? Sa oled lolliks läinud või? Kuradi kaabakas!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

waving your banner all over the place.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate käte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlesi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
2: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
1: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
2: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
1: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
2: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
1: Indrek.
3: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: töömees kurdab silma arstile , et näeb kummalisi täppe . arst paneb talle prillid ette ja käsib proovida . Noh , kuidas te nendega näete ? Oi , palju paremini kui enne . Ja kuidas nende täppidega on ? Neid näen samuti palju selgemalt .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere . Kas teil seda Dan Browni seda Inferno filmi on ?
2: Jaa , on küll . Teil on väga hea maitse muuseas . See on värskelt täna just tuli .
1: Aga see nüüd inglisekeelne , et kas subtiitreid on ?
2: Ikka on , jah . Et siin . Nii , kas te maksate kaardiga , jah ?
1: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna .
2: Ahah , siis

kodus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: päeva.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.

0: duo hitmix Huumor.
1: Tere!
2: Teid tervitab meie trepikoja Fonolus. Kui soovite meie trepikojas õlut juua, vajutage 1. Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2. Pööningu lööbimiseks vajutage 3. Et minna tualetti, vajutage 4.
1: 4.
2: Te vajutasite 4.
1: Ja ma tean.
2: Selleks, et minna pissile, vajutage 1.
1: 1.
2: Selleks, et minna kakkale,

0: miks huumor ?
1: silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ilusat päeva . Tervist .
2: tere , vabandust . ma viin läbi küsitlust inimeste kohta , kes viivad läbi küsitlusi . Kas teil on paar minutit aega vastata ?
1: jaa , muidugi on .
2: Kui tore . mis küsitlust te praegu läbi viisite ?
1: Lemmik kartulikrõpsu brändide kohta .
2: Kui tihti te inimesi küsitlete , kas pidevalt , mõnikord või harva ?
1: täna ma olen küsitlenud terve päeva .
2: niisiis pidevalt ?
1: eile tegime oma teist tööd .
2: oo , mis teie teine töö on ?
1: ma küsitlen inimesi , kes viivad läbi küsitlusi .
2: tõesti ? mina ju ka .
1: muidugi teie ka , jah .
2: nii tore on kolleegi kohata . eks ole , teistel inimestel on nii raske selgitada , milles see töö seisneb . eks ole ju . inimene ei suuda tegelikult ette kujutada , mida tähendab teise inimese küsitlemine , kuni ta ei ole seda ise teinud .
1: täpselt nii , ja omavahel öeldes , Meeliko , on lugusid , mida rääkida .

0: can't catch my breath. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vana jahimees näitab külalistele uhkusega oma trofeesid. Äkki jääb üks külaline seisma. Mu jumal küll, seal ripub ühe naise pea ja ta veel naeratab. Jahimees irvitab. See on mu ämm ja ta uskus viimase hetken, et teda pildistatakse.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tänavu tuleb hea tulbi aasta.
2: Ja see talv oli väga pehme.
1: Suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks.
2: Aga ka sügis on ilus, värviliste lehtede langemise aeg.
1: Margus?
2: Ei.
1: Sa ei ole minu kontaktisikvi?
2: Ei, mina olen Tiit.
1: Ja mis värk nende paroolidega oli siis?
2: Mis paroolidega? Ma niisama hoidsin vestlust üleval. Teeme veel. Kui part häbi tunneb, siis lendab ta saba ees.

0: Rütmiks kuur.
1: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, kõik jule vihased! Nüüd kohtu ette! Lähebki džungli kohus. Oh, kõik jule võelad! Nii, võtame maal pea maha! Jõehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: ja järgmine asi , mis meil tuleb , on kindlasti mullivann . me teadsime kohe algusest peale , et mullivann peab meie selles kodus olema . muidu üks hetk .
2: mis teie otsus mullivann
1: rääkinud on ? oi , tere ! tulge edasi , Mari-Liin .
3: tere .
4: tere .
1: tere . Mari-Liin , need on Margus ja Tiina . mäletad , eelmine nädal pargis kohtusime ?
4: jaa , te elate meil vastas majas , on ju ?
5: jaa . aitäh , et te kutsusite meid .
3: meil on teile väike kingitus ka , noh , nii nagu soolaleivaks või .
1: oi , ei oleks vaja olnud .
4: Kama Sutra . me nüüd nii lähedased ka veel ei ole , see on küll veidikene imelik , aga aitäh sellegipoolest .
5: me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber .
4: okei, see on nüüd väga imelik .
3: kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti .
4: Kuulge, see on ikka täiesti üle mõistuse , miks te arvate , et meil sellist asja enda koju vaja on ?
5: no me lihtsalt arvasime , et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda

ja ma põhjuseid leian vaid klaasides. Tagasi on siin ja moraalides. Ja mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: kohtuvad kaks kalameest . kuulsin , et käisid eile naisega kalal , küsib üks . kuidas näkkas ? Polnud viga , vastab teine . aga ussiga on ikka parem .

0: duo hitmix Huumor.
1: 19 eurot 40 senti, palun. Kas teil on sooduskaart ka?
2: Jaa, muidugi. Mul on säästukaart pluss, siis mul on LHV kaart veel, siis mul on veel Rimi kaart, millega peaks 3% alla saama. Mul on veel need kupongid, nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama, siis mul on see Seljonoi kaart veel ja haridustöötajate liidukaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda, et võlgnete mul kokku 10 euro. Aitäh!

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: Emapahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Oskate meile seletada, mis sellel maalil on kujutatud?
2: Jaa, sellel maalil nimelt kujutatakse hetke, kus Ivan Julm tapab oma poja.
3: Isa, miks ta tapab oma poega?
2: Aga selle pärast, et pojakene rääkis emmele ära, et isi käib tädi Tiina juures.
1: Noh, ongi meil vaadatud kõik pildid, eks ole, sulle meeldis, eks ole? On ju nii, väga hea. Me hakkame siis minema. Sinuga Tiinakene näeme homme.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ma sooviksin surra rahulikult, une pealt, mitte röökides ja rabeledes nagu need kolm hääletajat mu vanaisa auto tagaistmel.

0: Kauge.
1: Duo Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tööl on jamad , kodus on jamad . see on nii masendav .
2: selge .
1: ma olen väsinud . ma ei tea , võib-olla tõesti on see keskekriis .
2: võimalik .
1: ma tunnen , et ma elan nagu kellegi teise elu , et see ei ole mina . ma olen üle 40 juba . äkki ma oleks tõesti pidanud tegema midagi hoopis muud .
2: jaa , saan aru . mul on endal ka vahel niimoodi . aga nüüd kõige tähtsama juurde , kas te ostate selle tooli ära või te ei osta ?

0: Rütmikskuur.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Aitäh teile.
2: Palun. Tere.
3: Ma palun preservatiive.
2: Mille jaoks?
3: Mis tähendab mille jaoks? Lihtsalt müüd jah?
2: Ei müü.
3: Mis mõttes ei müü?
2: Lihtsalt ei müü. Öelge enne, mille jaoks?
3: Ma ei taha lapsi saada.
2: Aga mina tahan vanaemaks saada. Kuidas sa poiss sellest ükskord aru ei saa?
3: Ema, palun müü.
2: Ei müü.
3: Ema,

0: Noitmikskuur.
1: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega. Tuleb inimsööja teema ja keelab oma lapsi. Lapsed, toiduga ei mängita.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Aga kuhu kadus horoskoop?
2: Te ise keelasite horoskoobi ära, seltsimees Stalin.
1: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
2: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
1: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.

0: Hitmix naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.